ayera oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso obi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na ayera ebe ha o ono kwa fa wa say am bon ono ara na beyo

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngomo juma enede. Ah.